Jason Derulo, Thank You Dancing for Energy 7 Bayo och Leila gör ett tornado avvenemente enormt I Love MTV Headline med Hatliff. Katy Perry och Anka Afrojack och gärna Andy Kulsi Tagbira. För sin kunna för Katy Perry Gitch, Bill Boyfriend Taha Justin Trudeau, ex-premierminister av Kanada Andy Grazia Mia och Ekina. Man spelar Leila en dag nu stage enormt på Hafna Daul och Sound av då man sätter på generator och man spelar grid lokal. Sen kalla RIP en nästa alforiana. Sabrina Carpenter för sin kompioni Espresso.